0: spennende. Og her skal du synge under fløyen.
1: Ja, den tredje.
0: Den tredje, ja.
1: Jeg vet ivante oftane om vi skal gjøre mer ut til er så... Det så ringt fløy og tog, kan man säga, allt enda ned noen. Mm. Jeg vet ivante, men en bra å komme til meg for nok så langt er tog, så jeg spurte jo ikke yngst det at... Gjera en av fløy og tre, at jeg vet ikke det akkurat som brent jeg tenter å ta han.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ta næsten er jo så veldig, og nå er så eldre tidsjon, ikke så langt er tog, så jeg vet.
0: Nei, nemlig,
1: ja. Jeg røyna, jeg så tjekk hva herren gjør her. Her er jo døyre bær minner, helt fantastisk minner, jo. Crossroads Studio i North Carolina.
0: Akkurat, ja.
1: Til... Og det er skjei folk i Feralia, og...
0: Ja, ja.
1: Og dette er, man kan godt sige, fyrrebyar som er vi.
0: Ja.
1: Og det her var folk som sitter i rummen og i kontrollrummen i studien, og i bøen, i bøen er andre.
0: Nemlig.
1: Jeg mest er togjene, tar jeg opp på et håndleisjon og sannsjon.
0: Fantastisk.
1: Jeg er spent på han har undervært særlig han her i Hinoboen-prosjekten han, og jeg satser på han av i hans her.
0: Ja, det er verst å satse på han.
1: Ja, jeg har lyst til Anna bedre frem enn til at jeg tar ikke sjansen å satse på han her.
0: Ja, ja. Du har vært, altså, den flåen, det den første flåen til der? Det den best selgende flåen i fargen, da?
1: Jeg vet ikke.
0: Gjort med alt.
1: Det kan godt være, ja, jeg vet ikke.
0: Jo, det alt. Så te.
1: Jo, det er godt måltid, John. Du vet, Signing, det som så etkjent i øyelsen her, det at å få attemeldinger fra Gold.
0: Ja.
1: At han nemmer hjørst, folk blir frelst.
0: Akkurat.
1: Folk blir løst, det blir enda noe tjeje, og nok blir ferne vittje i reisen, for vi tror på leikar, at vi sier, så vidt det sjølvår, og at vi tror på leikar, og...
0: Nemlig.
1: Så at det var som en målbolkår, Særlig at han fyrir af løven var malbolken til folk som strøyast vid det som gjerst røytast. Det er jo som god brukte til han, som er godt anpå, ja, hjelpa folk i neginne.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Til,
1: ja, i stor glede at suttja god var på den
0: måten. Ja, helt fantastisk, Svein.
1: Ja.
0: Du var da i Vågsner, det var det mai, det var det april, det mai, ta hei du en alvorlig vitsjan i Göteborg. Ha?
1: Ja, det var spesielt.
0: Ja.
1: Det var så lagt, ja, ja. Det var en fagvård jeg gav, som Olle Lindberg.
0: Ja.
1: Det var øyelig spesielt.
0: Det var spesielt.
1: Det var som himmel,
0: ja,
1: man kan si at det
0: ja.
1: Men jeg var en, jeg som sang evangelister, som har vært en stor inspiration, av suttjan av teltene, takk av er YouTube og Lorsta, og suttjan hos glir han er til kommande. Det er jo til alle mestlemoen.
0: Ja, ja.
1: En ja. Den stora glirgen er kommet hjem og i himmel. Jeg halte det at jeg har sålv i eisen, takk, søkte han. Han var så vantande med over.
0: Det var hjemme hos av vikjan, ja. Til holdt seg kurset.
1: Ja, ja. Og suttja øyenskapen er vittna.
0: Ja, ja.
1: Om så vi frelsar og fortell jokke fra loven hon, og vedkynsen, ikkje minst, og fyrutrus, han vet
0: fyrutrus. Ja, fyrutrus, ja. Det har stått å høre han fortell jokke, hos det kommer le og sart.
1: Ja, hos jeg høre han bare tenta velja oss, og legger under hjertet, og hadde lærer røkt over okk, men jeg vil ikke søgne kattle.
0: Ja, nemlig, ja. Og han minnes fetranar, og han minnes fetranar.
1: Vett opp, ja.
0: Ja. Fylt seg trunn, du ikke tar imen.
1: Ja. Ja, det var stort å høre til.
0: Ja, det var utrolig godt.
1: Og hvordan vi omstøvner, det er så svart ut først, da, og så heldte det å uttrykke.
0: Ja, ja. Ja, det var utrolig stort.
1: Og det er at frelse av mennesker, og det blir døypt her, det er døypet her, utenfor et helt det her. Og...
0: Ja, ja.
1: Det var stort å høre.
0: Ja, det var veldig stort.
1: Ja, ja.
0: Det var en deilig tur.
1: Ja, ja, ja. Inspirerende.
0: Inspirerende, ja.
1: Ja.
0: Jo, Svein, jeg vant til, vi tar gjørs høysen rev i morgen, altså, vi tar bilorsene og er klare, vi vant til for det synes jeg sanket for henne for jo.
1: Ja, ja, ja. Det ser vi kanskje,
0: ja. Ja, ja, jeg vet du ikke om han til dere. Vi tar av flåen av kjattet litt sånn her, men altså, vi spiller omkring kjattet her etterne, men...
1: En som jeg har vært så øyelig glede for så langt,
0: ja. Ja.
1: La nu, så han en dag i tältene och han tändrar i hjärtan.
0: Ja.

Jesus skal ui evir liva Honor nøv Forva ui glømskona Gansins glæmur Glansur et enda

Ja, her hørte vi tar fem, og det var vi Atlan Vegen, ja. Atlan Vegen han lover å være vi. Ja, han tar en ordentlig, ja. Hålig sangkrasen jeg har da. Og så det det sms kom her, og jeg hadde, hvis jeg hette hver dag så studer, og for å takke deg for alle sms'ene som kom inn. Her stender, og her sier han, spyr Sveinur, presker Frøyberg Jensens, kvita kynja les hemmen. Bæg kynja så hjertelige, og innerlige, hjerte og innerlige. Og ja, jeg hadde, han her tog bort sms'et til Sveinur, presker spørst han, ytla Frøyberg. Kunne vi høre leie sendt en angel ved Frøyberg Jensen? Han har funnet fram, og han hører det her.

Tvoin. Tvoin ma herren sjølver verja vinkaren. Ja, ein og hverja tvoi bæði det og nått. Og hvert kan ta skei okkun? Kvoi ta öttast? Han verjer vattnar og verar vinkarsuin. Hvert meiri törvar okkun ta? Tver ferir og jesun örend nun, sier herren. Jeg skal vi ensku tøyningene. Hvor en sandleitje, megi og kærleitje, vi navnet gods i åndsjen brøytande skutje. Jeg skal, hvor kan ta ivast. Vi egnon jeg skal fra gode, kunne vi stande mot i ötlån herskaren og syndarene, degjans og helvetes. Å, herre, ta i to sier, jeg halde vakt i rån og nått det. Må jeg svære, jeg skal prøysa det her.

Vi skal høre et le, og det leet et le som heter Abide With Me, og det Matt Mazler som synger fjongen.

0: Og så har vi ringt til Bornholm og finner fra til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Er I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du?
0: Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærk varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Ja. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige som i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aften sad vi ude, ikke, og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang med i Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtigt, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidne, at være et vidne, og bygge på, kan man sige, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne,
1: ja.
0: som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Nu, det her, det var altså helt ved siden af. Dybt skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der jo noget i deres liv, som er helt uventet. Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen altså, det var jo, altså de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu er han korsfæstet, ikke? Og det er 3 dage siden og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står, tilbage igen, og fortalte alle, de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har en gang imellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden. Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er jo også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var i en retssag, men det er klart, at Jesus er den eneste og enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker og taler om. Det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed. Og så for øvrigt, når vi er fyldt af helvede, så bliver vi sande mennesker. Altså, skal helst blive det. Altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, altså det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, at de skulle være en nation af vidner over hele jorden på Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at Jesus sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft, og så skal I få kraft fra det høje, og så skal I være mine vidner, både i Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Og faktisk så kommer det der prædikat på hver eneste troende, du skal være mit vidne.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommer straks det op, alt det, vi har oplevet gennem livet, så er det noget anstrengt, ikke? Jamen, skal jeg være vidne? Og så kommer man og tænker på, at jeg skal jo være et vidne. Og det alt det der skal man lægge væk, fordi vi er vidner. Så sandt Kristus bor ved troen i vores hjerter, så er vi vidne hele vores liv og livsførelse, uden at vi behøver egentlig at gøre noget.
0: Mm. Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være?
1: Nej, altså, det er i hvert fald min erfaring. Jeg synes selv, jeg var igennem, fordi til at begynde med, jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og sådan noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der er gerninger, der er lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi Kristi vidner, og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Yeah.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren, og jeg siger til Inger, jeg siger, du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så nej, jeg tror, jeg går i dag. Og så gik jeg ud, og så lige sammen, når vi kom der en mand, der bor længere nede i gaden, så begyndte jeg at føles med ham. Og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Og så helt naturligt, så fortalte jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham. Altså på vej til bæren, ikke?
0: Ja,
1: altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
0: Yeah.
1: Men altså, jeg synes sådan er det hele tiden. I alles pludselig er der så åbent og sådan noget. Og vi bliver ikke et vidne. Vi er et vidne.
0: Yeah.
1: Altså, så sandt Kristus er ikke, så det er ikke noget, vi skal være. Det er noget, vi er. Og i alle livsforhold.
0: Ja. Yeah. Det, jeg siger nu, det har selvfølgelig ikke noget med at gøre med at se ned på andre mennesker eller sådan noget. Men det var min personlige oplevelse. Som alle andre, så gik jeg med traktater. Og nogle blev faktisk lidt sure. Og nogle blev glade, og nogle var bare ligegyldige, ikke? Og så en aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så var ligesom jeg fornemmet, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
1: Yeah.
0: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så nu har jeg gjort min pligt.
1: Yeah.
0: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
1: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken.
0: Ikke?
1: Yeah. Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
0: Yeah.
1: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, ikke? Så var det jo alle trosheltene. Altså, der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker da på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk af de mennesker, der har levet deres liv med Kristus.
0: Ja.
1: Det er et vidne om et liv i Kristus. Og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne. De vidner om deres kærlighed til Kristus.
0: Ja.
1: Vi har alle de her troshelte, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren. Ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren. Som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbyrd. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
0: Ja.
1: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres via hinandens vidnesbyrd. Jeg er blevet meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden osv. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, ja, vi har. Ikke?
0: Ja, og så siger Hebræerbrevet 12, det siger, lad os også som har en stor sky af viden omkring os, frigøre os fra enhver byrde, ja, for synd. Ja, ja. Frigøre os, ja, altså, det er jo velsignet ord, det er at frigøre os, at vi kan, jamen, blive frigjort.
1: Det er, ja, ja, og det er måske også den byrde, vi taler om her. Byrder, der bliver lagt på os, som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det, som så let omklammer os, står der også videre,
0: ja,
1: ikke?
0: Det omklammer os, ja.
1: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os, og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Tro, han er det største vidne, ikke? Han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os, og han er simpelthen verdens største vidne om Guds herlighed. Ikke? Han herliggjorde sin far hele tiden. Så det, viden, I skal være mine vidner, siger Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
0: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus, eller hvem det nu er. Men det at tænke på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os. Og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke. Men vi er på den samme vej.
1: Ja.
0: Han løber bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
1: Jamen det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger, ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien, ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet, ikke? Og nogle de offrede deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden. Yeah. Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Og det, jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
0: Ja.
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer. Ja. Og ære, der er mindet om den, ikke? Som holdt ud til det sidste.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo, hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
1: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden,
0: ja, det.
1: Vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom. Og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så, og vi skal, jeg mener, at hele kristne er også på fattig erfaring, og vi er også på det hele tiden. Så altså, lenten er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså, vidnesbyrdet går jo ud hele tiden. Fordi hvad er lenten derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du er hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, dem jeg kender på færgerne, ikke?
0: Ja, det er den her, den sky af vidner, altså,
1: ja, ja,
0: ligesom,
1: ja.
0: Ja, vi har nok at skyre herop, så vi forstår godt det der.
1: Ja, man skal bare, jeg ved det godt, man skal bare køre op i fjellet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
0: Nej, en gang imellem synes jeg, at det er lidt for sorte herop.
1: Ja.
0: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, hvad er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan der ikke være.
1: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Hold op med sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmålet, at du ikke er noget vidne, du er et vidne. Og frem for alt, så lad være med at mase med det. Lad være med at tænke på, nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidner. Jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd. Ikke? Ja. Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk. Og folk, de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og så jeg er ikke noget vidne, ikke? Og jeg sidder bare her, og jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne. Bare dem, der er omkring dig, så er du et vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Og søg ind i ordet og lev i Helligånden, og da Helligånden fungerer i dit liv. Så, og du må ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du vil bare tænke på, hvad du er. Ja. Altså, Jabe, jeg er. Kristus, jeg er. Og du og jeg, vi er. Vi er i Kristus, og Kristus er i os. Jamen, det er vidnesbyrdet.
0: Ja. Ja. Tak skal du have, Kurt. Det var så dejligt, at kunne lov at ringe til dig for en sådan opmuntring her mandag morgen. Så vi kan klare en hel uge.
1: Ja, Guds fred til alle på bjerget her.
0: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
1: Ja, hej Preben.
0: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, vi hørte What a Beautiful Name It Is. Og vi skulle lykke minne at det betyder å sende sms og 2-3-3-4-4 om det er onkers sangkistje eller onkerne du har hva sier vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er jo længe siden vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, så længe siden jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så ja, er det, men det er et par år siden.
0: Ringe. Ja, det var ja. Så dejligt, at du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk mere længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ikke? Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er lidt syngende sprog.
1: Ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja. Jeg havde en smorsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Ups,
0: ja. Så hjernen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: ja.
0: Sådan er det.
1: Jo.
0: Men vi skulle snakke... Også, Nej, sig du det?
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte med det samme, ikke sandt? Så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede jeg, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så måtte jeg jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra. Så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder, blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop, det var en svær tid der i maj 21.
0: Ja.
1: Siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre. Så der er stadig et hul, kan man sige, og en mangel. Men så har den nye menighedsledelse, de har ligesom måttet steppe lidt op og så tage nogle opgaver på sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så prøver vi på den måde. Og så har jeg også sammen med andre haft mulighed for at besøge nu, både med undervisning og forkyndelse. Og det har gået, kan man sige, ikke super godt, men det går fremad.
0: Ja.
1: Og der var en splittelse af menigheden, og flere af dem, som brød ud af menigheden, har nu kommet tilbage til vores menighed, har meldt sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det. Så der har været mange bolde i luften, kan man sige, og nu er noget af det landet godt igen.
0: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her det var en fejltagelse, det må man sige.
1: Ja. Og så er det jo selve processen, så ligesom for menigheden at modtage de folk igen, det er også kompliceret.
0: Det er det, ja.
1: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften, og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober.
0: Ja.
1: Op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en landsdækkende tjeneste i mange år og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. men har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden. Så det har også været en styrkelse af arbejdet, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er nogle gode ting.
0: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference i Maniitsoq.
1: Nemlig.
0: Og det var jo fantastisk at opleve det. Det var jo... Ja, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart til de mennesker.
1: Ja.
0: Den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
1: Nej.
0: Om udtrykker rigtig glæde.
1: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også, fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition, i hvert fald ikke for det frikirkelige.
0: Nej.
1: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i en grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, sig mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hujeråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 24. juni var det så i Ilulissat, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungvak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, og
0: iPhone.
1: iPhone, yes.
0: Ja.
1: Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så en 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
0: Ja.
1: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og fordrøfte mange ting.
0: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså, det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krønvark der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, vi har noget, vi har oplevet. Kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Krønvark fangeren er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt. Og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den. Men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje. Og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud. Og tilfældigvis, eller ikke, der var der en amerikansk-kanadisk fotoartist. Hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget. Så de havde en rigtig fin fotoudstyr med. Så hun fotograferer alt det her. Og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Krionvark og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op, og hendes konklusion er, hunden har fået et nyt øje. Og jeg så, dyrlægen tog det ud i går. Så hun er fuldstændig rundt på hjertet, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akonger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade, så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje, og det gjorde han. Og det er historien.
0: Ja, det må man sige.
1: I enkelhed, men den er fantastisk.
0: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der, så dokumenteres. Ja, sådan er det.
1: Og det er jo det, der er lidt sjovt. Vi tror jo altid på os som kristne, vi har jo godt ry, ikke også? Altså, det burde vi jo have. Vi burde jo tale sandt, men nogle gange, når jeg nu har fortalt den her historie, så har jeg ligesom dokumenteret det med, og det var en ikke-kristen. som optog det her, og som har fortalt historien. Ja. Og det giver jo en eller anden validitet, kan man sige. Også fordi det er så ærligt, det hun skriver.
0: Ja. Og dokumenterer det med billeder og det hele, så der er ikke så meget, der er ikke meget at komme efter.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og så siger vi, jamen en hund. Har Gud virkelig interesse i en hund? Og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart.
1: Ja. Åbenbart. Ja.
0: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang mellem, hvad kan man bede for hunde, sådan noget, kan man bede for katte?
1: Ja.
0: Så det kan man åbenbart.
1: Det kan man godt, ja.
0: Ja, så det var interessant. Det var, hvis du ikke ved det, dem du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det alle.
1: Ja, et af de store mirakler, vi oplevede i Grønland.
0: Ja. Er der andre sådan nogle ting, som du har lyst til at fortælle om mirakler, som...
1: På en lidt anden vis. Altså det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Kuslorsvok, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatorerne drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Kuslorsvok, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materiale, og det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste sig, at der faktisk var en lokal håndværker op i Kuslorsvok, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Kuslorsvok med at få renoveret deres kirkebygning.
0: Yeah.
1: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
0: Ja, det er sandt, det er også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i næsten 30 år i Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Og du har oplevet fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og har det været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla?
1: Ja.
0: Nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
1: Ja.
0: Hvordan har det været for dig at gøre det?
1: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende så har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op til en helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres mit barndomshjem, som jeg så havde arvet og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt, fordi at der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark og hvad skulle vi nu lave i resten af vores liv?
0: Ja.
1: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker ikke at vi kan komme til kirken og være med, men vi ønsker ikke at påtage nogle opgaver i et år, hvor vi ligesom skulle have tid til at lande.
0: Ja.
1: Og der brugte vi så tiden til at besøge rigtig mange menigheder og fortælle om Grønland for rigtig mange seniorklubber og menigheder, vi gerne hører om vores oplevelser. Så vi rejste til Danmark tyndt. Og samtidig havde jeg også et behov for ligesom ikke at efterlade hele arbejdet i Grønland, men stadigvæk have det forankret i et frikirkeligt arbejde i Danmark, som kunne støtte op om det. Så jeg brugte det år på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støttede arbejdet og fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting. Mm. Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
0: Ja.
1: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienetværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så to gange om måneden til aktiviteter og en middag, og har det rigtig godt mm-hmm. med det.
0: Ja.
1: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
0: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
1: Ja. Ja. Ja. Men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration. Så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab på Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
0: Ja.
1: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Enos ledelse og sidder med online-møder med Sven-Ola Osblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møder og drøfter ting, som har med Grønland at gøre.
0: Ja.
1: Så det er det. Man slipper ikke Grønland.
0: Nej.
1: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland. Jeg oplevede den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Hanne, som du kender.
0: Ja.
1: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
0: Ja, nemlig. Ja. Den farlige tur.
1: Hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook. Så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været hærværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
0: Mm-hmm.
1: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i.
0: Mm.
1: Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
0: Nej.
1: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie. Selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden.
0: Ja.
1: Så apropos Salman Rushdie, ikke?
0: Ja.
1: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker, at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
0: Ja.
1: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på færgerne. Og det er ligesom en bøndesky, ligger over. Og udlændinger, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom som Kanaans land, eller sådan noget, snakker de om, ikke? Ja. Hey, hvor er der dejligt at være her, ikke? Der er fredfyldt. Og det er man omgivet normalt. Bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt til her. Ja. Og så noget som vi har fået lov til at tage til

0: for mig, også i vores kirke og folk, vi har med at gøre. Så der er også ting. Fjenden er også aktiv, kan man sige, ja, i Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig. Men det er godt at vide, ja, at der er mange, der beder. Og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi ja, nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen. Og så forlod jeg jo rigtig mange ting og havde sat gode folk til at køre radioen og sådan noget. Og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fulgt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget. Men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland. Men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede.
1: Okay.
0: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om. Og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende det til Grønland, og så i løbet af 2022 og 2023, det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i Galcom, ja, i Canada, som er tovholder i det her.
1: Okay,
0: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer on air igen.
1: Mm-hmm.
0: Og det arbejder jeg på herfra, og håber, at det skal lykkes.
1: Ja, det skal være bønnerøvende for os også.
0: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den, ja, lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget. Det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig at gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et kæmpe problem.
1: Ja.
0: Og det må I meget gerne være med til at bede,
1: ja,
0: for.
1: Ja,
0: ja,
1: det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte,
0: ja,
1: op?
0: Ja, det var det nemlig.
1: Det var helt underligt. Det var også en, ja, god skabe.
0: Det var det nemlig.
1: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og I er der, vi arbejder på det der. Pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe.
0: Ja.
1: Og det viser sig, at han faktisk har ved en hel masse om alt det her. Og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Så det lyder spændende.
0: Og styrer netværket og styrer computerne og gør det hele. Styrer radiostreamen, det sidder han og styrer fra Canada.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Fantastisk.
0: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio. Og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere. Og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige, i hvert fald når der er konferencer, så vil de meget gerne. Men når det så kommer til dagligdagen og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig. Og der skal vi have hjælp.
1: Ja, det er børnævne. Så.
0: Ja.
1: Men John, tak for, at vi kunne ringe dig op
0: her. Jamen, tak,
1: i dag.
0: Jeg måtte være med.
1: Vi håber, vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder dig og Ulla.
0: Ja, det skulle være en stor glæde.
1: Ja.
0: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg, har rigtig mange gode nyheder.
1: Ja, så kontakter vi dig igen.
0: Ja, tak for det, Breben.
1: Og have en god dag.
0: I lige måde.
1: Ja, tak for det, ja.
0: Ja, hej. Ja, hej.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Jeremia, kan du fortælle lidt om dig selv og hvor du kommer fra?
1: Mit navn er som sagt Jeremiah, og det har min mor valgt fra Bibelen, fordi ifølge hende, så græd jeg meget, da jeg var lille, og det gør Jeremiah også, men af en årsag. Men på Filippinerne har vi meget tendenser til, at vi finder ø-navnerne, og så de kalder mig Jerry, i stedet for Jeremiah, for det er meget langt. Men jeg er oprindelig fra Filippinerne, og min far og min biologiske mor er også begge fra Filippinerne. Men de blev skilt, da jeg var en lille baby. Og min mor blev så gift med en dansk mand. Og i cirka i 84'erne, der tog min mor her til Danmark, og cirka et år efter, der kom jeg så her til Danmark. Så oprindeligt er jeg på Filippinerne, men jeg føler mig, jeg har bosat sig så her i Danmark siden da.
0: Kan du fortælle lidt om jeres menighed, jeres kirke her i København? Hvor længe den er eksisteret og så videre?
1: Vores menighed er kirken her. Selve bygningen er ejes af de danske menigheder. Men vores menighed er begyndte i 1990'erne, og det begyndte sådan set i den forstand, at en del filippiner, som var bosat herne, havde sådan ønsker og behov for, at der var en filippinsk præst. Vi på det tidspunkt, jeg husker, da jeg var en lille knæk, der gik vi i kirke, noget der hedder Ilemkirken, og det var svært for de filippiner, som var derne, fordi at de foregik på danskerne, og det var ikke så meget, vi havde så tolk, vi skulle have høretelefoner på under. Jeg havde så ikke så meget problemer med det, fordi at, det var ikke så svært for mig at forstå de danske sprog, fordi jeg lærte det hurtigere end dem, som kom her ældre. Men i 90'erne, der kom Pastor Jerry så herne, men på det tidspunkt, der arbejdede han i Saudi-Arabien, inden for sygehusvæsenet, lige præcis, kunne jeg ikke huske lige, hvad det er. Der kom han så på besøg her, og der havde holdt nogle forskellige bibelstudier og lært om Bibelen. Og efter det, så tog han hjem igen, eller tog tilbage til Saudi-Arabien, og det fandt ud af, at det var noget, som de godt kunne tænke sig, at det vil sådan sponsorere ham. Men der gik så et stykke tid, før han så kom tilbage. Men gennem de filippiner, som var her, der bad det til Gud, og bad om, det var muligt, at det kunne sende en præst her til dem. Så på et tidspunkt, så blev Pastor Jerry sendt herover, og han var sponsoreret af de amerikanske kirken, hvor han så blev sendt herinde. Men efterhånden, hvor vi så er vokset op, ikke kun i forhold til vores antal, men også i vores tro til Guden, der har vi så taget det der skridt at være uafhængige af de amerikanske baptistmenigheder, og blev så et selvstændigt menighed af kirkerne, og har så kaldt os Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church. Som vi har så før i tiden, har vi ikke rigtig nogen bygning, så vi måtte faktisk, kunne jeg huske også, om sommeren, så var der ikke nogen lokaler, fordi det der lokale medborgerhus, vi lavede os til, det var lukket på grund af sommeren, så vi måtte tage til Frederiksberg herre for at tilbede Gud om søndagen eller andre steder i Valbyen. Så det var meget, meget spændende, og vi var også meget taknemmelige for, at vi havde også nogle lokaler, som vi kunne leje dengang. Men efterhånden kunne jeg også huske, at vi lavede os ind i en skole. Det var den internationale skole, som ligger over for Tycho Brahe. Og ligeledes så efterhånden, så søgte vi så nogle steder, og Gud har så lidt os her i Købnekirken her på Amager. Og der har vi så siden, og det kan jeg ikke lige huske, hvornår det var lige præcis, der har vi så brugt den her bygning, og det er vi meget, meget taknemmelige for nu.
0: Hvem er det så, som kommer i jeres menighed? Er det mest filippiner, eller er det blandet?
1: Største delen vil jeg sige, at det er filippiner, og mange af dem også, så, som er gift med dansmænd, så er det så dem, som også kommer der. Der er også nogle filippinske mænd, som er gift med dansk kvinder, som også kommer her på den måde. Men generelmæssigt, der har vi så fokus på de filippiner, som er herinde, fordi sprogmæssigt, det barriere ikke er der. Og det ledes for også vores i starten med, hvad kunne jeg huske nu, at vores gudstjeneste foregik på vores hus eller modsmål. Men efterhånden kunne vi også se, at der var virkelig stort interesse for, at de mennesker, som ikke forstod det filippinske, så havde det så ændret lidt til sådan noget af engelsk. Og det så blev efterhånden, det foregår så på engelsk, gudstjenesten. Men de fleste er så filippiner, men vi har haft mange forskellige nationaliteter, som kan komme her. Vi har nu haft nogle fra Rusland, vi har haft nogle fra Venezuela, fra Sri Lanka, jeg kan næsten ikke, vi har også nogle afrikanske medlemmer engang. Så, men efterhånden så, ja, det er mere eller mindre det ene, som jeg vil sige, at der største delen, det er Miss Filippiner og selvfølgelig deres partner.
0: Ja. Er det så noget særligt, som I gør for at opsøge, når der kommer nye filippiner til Danmark?
1: Ja, det er der, fordi at især det, med hensyn til det, så er det jo det, vi skal tænke på, hvad er årsagen egentlig, at det er kommet her nu. Mange af dem, især det er nogle, det man kalder unge au-pairer, og det har vi især, vi har nogle, først og fremmest, vores kirke fokuserer meget på dem, fordi at vi ved, at det er kommet her af en grund. Og det er grund af til det ene, det er, når man skal tænke på, at efterlade deres familie 11.000-12.000 km væk, for at finde et arbejde her, og på den måde, de kan forsørge deres familier. Så vi ved, at det må være svært for dem at efterlade dem der. Og for os som kirken, der åbner vi vores farm og arme for dem, og byder dem velkommen. Og så vi håber på den måde, at det bliver en integreret del, og det føler, at det er hjemme her i Danmark, selvom de befinder sig i et andet land. Det vi gør for dem er simpelthen, at vi opfordrer dem til at komme her gang på gang, og det ledes også, at vi, når de ikke har været her et stykke tid, så ringer vi til dem og spørger dem, har I det godt, og så videre. Og afhængig af, hvilken alder det er, for det fleste af dem er fra 18 år og op efter. Så dem, som er aldersmæssigt også svarende i forhold til dem, der er her i kirken, det er også dem, vi sender afsted, så det på den måde kan have en slags brødre og søster kærlighed til hinanden. Men de fleste af dem, som kommer her, det er virkelig også enten har været kristne på Filippinerne og søger nu, som søger i hvert fald andre mennesker, hvor de kan tilbyde Gud også.
0: Og hvordan tilrettelægger I så jeres arbejde i menigheden?
1: Det gør vi i forhold til, at vi lægger meget vægt på de ting, som vi lærer fra Bibelen. Vi har meget fokus på, at de børn, som vi har, de unge børn, at det er dem, vi træner op med. Fordi vi ved, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så er det dem, der bærer kraften for menigheden. Altså, vi forbliver ikke unge. Jeg vil ikke engang sige desværre. Det er jo det, der er dejligt med vores liv, at vi har en vis alder. Og derfor er det også meget, meget vigtigt for os, at de børn, som vi har her, og de der unge, som vi kalder teenager, og som vi kalder youth, og senere young adults. Vi har nogle forskellige grupper i kirken, som vi lægger misvægt på, at de skal lære om Bibelen. Vi vil gerne udruste dem, at det bliver nogle gudtroende mennesker, gudtroende børn, som virkelig ser op til Gud og er ham som deres fædrene, himmelske fædrene. Og det er det, vi baserer vores arbejde på.
0: Det vil sige, at I har børnearbejde og ungdomsarbejde i kirken?
1: Ikke decideret på den måde, at vi har børnearbejde eller ungdomsarbejde, men vi har nogle forskellige grupper, som jeg også lige har nævnt før. Som sagt, så har vi startet noget, der kaldes teens, og det er dem, som er fra, ja, teens, det tager vi fra det engelske ord, 13 og så op efter og så videre. Og ledes har vi noget, der hedder youth og young adults. Vi har ikke sådan decideret arbejde til dem i den forstand her i kirken, hvad de skal gøre nu, men de arbejde, som vi lægger på dem, og det er simpelthen, at de skal have den der næstkærlighed til deres medmennesker, og at udruste dem i forhold til Bibelen. Fordi for dem, altså de børn, som er født her i Danmark, eller vokset op her i Danmark, det er ikke et nemt verden i at færdes ind. Hvorfor jeg siger det, det er simpelthen fordi, at det fleste af dem, som jeg også nævnte før, det er filippinerne. Og at bo i et land, hvor der er sådan forskellige kulturer, desværre kan man sige, at kristendom her i Danmark, i generelt i Vesten, er ved at være dalende. Man ser tit, at mange kirkerne har ikke nogen unge folk, der benytter kirken. Det er mest ældre mennesker. Og når den generation, jamen, man mister dem, hvem skal så bære den her kirke, hvem skal så tage ansvaret? Og de børn, som vi har her, vores arbejde med dem, det er at udruste dem i forhold til, at de skal forkynde Guds ord til deres nærmeste venner og klassekammerater osv. Men som sagt, så er det ikke nemt, fordi at der de fleste nu om dagen desværre, de tror ikke på Jesus, når man kan få alting gennem sin egen styrke. Og det er nemmere sagt end gjort, men vores børn udruster vi så meget som muligt, vi kan, gennem i forhold til vores forskellige bibelstudier, og selvfølgelig på børnebasis niveauen, og så afhænger når det bliver styrket ideen, og så overflytter vi dem til den anden grupperne, afhængig af hvor ældre det bliver. Så det er forskelligt. Selvfølgelig har vi også nogle ting, som arbejdsopgaver, som vi giver til dem, som blandt andet jamen, altså at varetage nogle af de her opgaver, som er i huset nu, som for eksempel at nogle af dem, som ønsker at lære forskellige instrumenter at spille, dem udruster vi dem også, fordi at som sagt igen senere i forløbet, så er det jo dem, der skal bære hele menighedens sang og musik og så videre.
0: Jeg ved også, at sangen, den spiller en stor rolle i Jesu menighed.
1: Ja, jeg tror, hvis jeg skal snakke angående om sang og musik og så videre, jeg vil sige, at de fleste filippinere elsker sangen og musikken, og hvilken, så er det jo bare en dejlig måde at kombinere det på, at prise Gud og kalde på hans navn og synge til ham med musik og så videre. Så vi har også i den forstand, udover at vi har et kor her i kirken, så har vi også nogle youth-gruppen, som vi så lærer med at spille nogle musik, og der er også nogle, der synger til og så videre. Og så har vi faktisk også vores alle yngste, det der vi kalder for teensene og børnene, de optræder også med nogle af sangene, som de så har lært i søndagsskolen for eksempel. Og det er igen, det er en måde at udruste vores børn, at gennem sang og musikken, der kan man prise Gud og udtrykke vores følelser og give tilbage til ham for alt det, han har gjort for os.
0: Er der stor forskel på filippiner og danskere?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har virkelig sådan stusset over det, og jeg vil sige ja på mange områder også. Jeg vil sige, jeg spurgte min kone faktisk, jamen, hvad synes hun om vores forskel? Hun sagde, at det største forskel vi har, det er simpelthen, at hun mener, at vi som filippiner er meget glade folkefærdene, er smilende og blandt andet nogle af de ting, som jeg også skal tænke på, at det er, at vi er meget gode til at passe om hinanden. Ikke en inspiration, at vi ikke holder os af de andre mennesker, men at passe på hinanden, som jeg også lige fortalte før, med hensyn til de mennesker, som efterlader deres familier, for at tage til andre lande, ikke kun her til Danmark, men der findes via vores poster, filippiner over de forskellige dele af verden, fordi det vil gerne forsørge deres familier, og det er det, jeg mener med at passe på hinanden. Det er meget naturligt, at man bliver boende, selvom man er gift, og man bor i samme sted som familie med mange generationer, fordi man sådan forsørger familien og passer på hinanden, og vi tager godt hånd om de folkene, og det er også en naturlig ting, som vi har, at at hvis der kommer mennesker, au pairerne fra Filippinerne, selvom man ikke kender dem, og man ikke er familie med dem, så er vi meget gode til at modtage dem. Og man har hvis man kan udtrykke det, et varmt hjerte og for medmenneskerne. Men selvfølgelig ikke kun over for Filippinerne, over for alle de folk, som kommer her. Jeg vil nok sige, at det er det største forskel, vi har som dansk og filippinerne.
0: Og er det ikke også stor forskel på kulturen?
1: Jo, kulturelt mæssigt, det er der. Jeg ved, at de folk, som er kommet her, som jeg har talt med, de siger, at det er svært at begå sig og at integrere sig. Jeg har så haft det lidt anderledes, fordi at, som sagt, så kom jeg her som et ung barn, og det var nemmere for mig at integrere mig i samfundet. Men de folk, som kom her og har været voksne, da de kom her til Danmark, har haft svært ved at tilpasse sig i forhold til kulturen. Altså, vi er eksempelvis på Filippinerne, er vi meget sådan med, at vi, når vi titulerer folk, så siger vi altså ikke bare, hey du, kom herover, ikke? Altså, og det kan man ikke finde på under. Og kulturelt mæssigt, det har været svært for folk at bare sige, du der, ikke? Men vi nærmer os hinanden ved at titulere, jamen, sir eller mom, og meget ydmyg i den forstand. Og det tror jeg, man kan generelt også se om asiatiske folk, altså hvis man også skal snakke om andre folkefærd som thailænder og japaner osv. Det har vi også, vi ser også meget på Filippinerne, vores hovedmål, at vi ser på, det betyder, at når man laver man ser en sætning, og man ser på til sidst, det betyder, okay, eller venlisten og så videre, ikke? Det er på den måde, det menes med den. Så det er ikke bare, det er ikke sådan livet af den vej, hvor måske her i dansk kultur, der kan man godt lige se frem med sin holdning, altså uden at man går udenom, men bare sige direkte, ved du hvad, jeg er sur på dig, og det kunne man ikke finde på som filippiner.
0: Nej.

0: Og hvad ser I som jeres største opgave i kirken i 2011?
1: Vores største opgave her i den nærmeste fremtid, det er nok at

0: styrke vores kan man sige, missionarbejder, som findes her i de forskellige steder i Europa. Og igen, som jeg også fortalte før, nogle af de vigtigste dele af ting, som vi gør her i kirken, det er at udruste vores, ikke kun børn, men også de mennesker, som kommer her. Største delen, som kommer her, det bliver, man kan sige, de finder Gud her i kirken, og det giver vi al æren til Gud. Men vi stopper ikke kun der, fordi vi ved, at Gud har sagt til os i Matthæus evangeliet, kapitel 28, 18-19-20, og der står, at vi skal go ye throughout the world. Vi skal over go ye throughout the world and teach all nations. At vi skal lære dem det, og baptize dem, og sende dem videre. Så vores kan man sige, motto her, det er simpelthen at vinde dem til Gud og lære dem og sende dem videre. I starten for et par år siden, der har vi haft meget støtte til de forskellige missioner på Filippinerne. Vi har støttet og støtter stadigvæk tre missioner på Filippinerne. Men hvis vi er meget taknemmelige for, at her i de sidste par år, der har vi haft nogle au pairer, som så af god grund ikke kan være her med længere i Danmark, fordi det kan kun være her op til 18 måneder. Altså rejse til de forskellige steder i Europa. Og gennem Guds vilje og ligeledes også hans støtte, der er det her au pair også startet nogle Bible studies der og små grupper. Og vi har så en i Oslo, hvor vi er stabiliseret, og ledes har vi også en i Belgium og en her i Barcelona, som virkelig er blomstret meget op nu, og hvilket har gjort, at vores pastor må rejse frem og tilbage nu, og har faktisk ekstra arbejde nu. Men udover det, så har vi også haft meget i meget, meget lang tid nu, vores søsterkirke i Malmø nu, som vi så mere eller mindre startede op allerede et par år efter selve CBMBC her i Danmark, København, blev stabiliseret nu. Så vores fokus her i det nærmeste fremtid i 2011, det er simpelthen at styrke og håbe på, at der kommer flere og flere missioner rundt omkring her i Europa. Fordi vi mener enes ene, at folk virkelig har brug for at opleve, at Jesus lever. Og som sagt, jamen, vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage, men i forhold til alle de ting, som vi oplever rundt omkring i verden, det står også i hans ord, at det er sådan nogle af de der tegn, som vi skal være obs på, at tiden nærmer sig. Så vi har en travlt opgave, og vi håber, at vi prøver i hvert fald at gøre så gode ting, som vi kan, og så godt, som vi kan i hvert fald.
1: Men jeg tænker på jeres kor. Jeg kom jo til at kende jer igennem jeres sang, og du er jo korleder, så du er leder for koret. Hvordan er det?
0: Når det går godt, så er det dejligt. Men når vi øver, og det går ikke så godt, og folk er trætte, og vil man have øvet i mange timer, så kan det være hårdt. Men jeg ved også, at det gør det bedste i hvert fald. Det vi skal nok, jeg vil sætte fokus på, at der er ikke nogen af os i den forstand er professionelle musikere. Vi har ikke læst mange år på musikkonservatoriet eller noget andet. Men jeg ved, at Gud arbejder på sådan en meget mystisk måde. God works in mysterious ways. Og vi ved også fra hans ord, at han har brugt mange forskellige mennesker, og ikke kun udlandet mennesker. Men som sagt, så er vi glade for det, og taknemmelige for det, for det er en måde, som vi kan, vi er jo ikke alle sammen udstyret til at gå prædike Guds ordene, men det gør vi så gennem vores sang. Og vi håber i hvert fald, at de mennesker, som endnu ikke kender Gud, at nu de hører de her sange, at det bliver, at de kommer til at erkende, at der findes en Gud, og at Gud er villig til at sende hans søn Jesus Kristus til at dø for deres sønner. Og for de kristne, som hører vores sang, at når de oplever, jamen, vi kan have alle dårlige dage i vores liv, og når de er ked af det og nedtrykken, at høre vores sang, at det er noget, som de kan opløfte dem i hvert fald. Men generelt så vil jeg sige, at det er ikke nemt, det er hårdt arbejde, og vi øver, mere eller mindre, i hvert fald minimum hver anden lørdag nu, og det er mange timer ad gang. Men jeg ved, at de mennesker, der kommer her nu, det gør det ikke for, at det skal blive priset, men det gør det, fordi at det elsker Jesus Kristus nu.
1: Så tænkte jeg også her til sidst, er det et godt liv at være filippiner i Danmark?
0: Det er også et dejligt spørgsmål, fordi at, jeg spurgte nemlig også min kone om det endnu. Fordi for mig, nu, som er vokset op her nu, når jeg ser det på den måde nu, så føler jeg mig, selvom jeg er mørkt hår og så videre nu, jeg føler mig mere dansk end filippinerne. Jeg kan også huske, at min kone sagde til mig, jamen, jeg kan slet ikke noget, se noget filippinsk i dig nu. Det kan hun godt nok nu. Hvis jeg så skal snakke for de andres vegne nu, jeg tror, de har haft det lidt sværere, end jeg har haft det endnu. Fordi at når man kommer her som voksen, kan det være svært at integrere sig endnu. Men økonomisk mæssigt, hvis jeg skal se det i den perspektiv, så tror jeg, at det har sine fordele i hvert fald. Men de mennesker, som er kommet her endnu, og har efterladt mange familier på Filippinerne, jeg tror ikke, at det er så enkelt som det er. I den forstand, jeg tror, de kommer, de savner deres familier nu. Men for mig nu vil jeg sige, jamen, jeg er glad for at bo her nu, og indtil videre, så vil jeg sige, at selvom jeg har besøgt Filippinerne så mange gange nu, at jeg føler mig stadigvæk hjemme her nu, og efter jeg har været der en måneds tid nu, så vil jeg sige, at nu er jeg hjemme, og hjemme er i Danmark indtil videre nu. Fordi at, jamen, det er her, jeg har gået i folkeskolen, og det er her, jeg har optjenet værnepligt, og det her, jeg arbejder og betaler min skatten, og det her, hvor jeg kender mine omgivelser. Men hvem ved nu, måske når jeg bliver ældre, så vil jeg sige, okay, ned til det varme land. Så.
1: Jeg tænkte på her til sidst, er det noget særligt vers i Bibelen, som du er glad for og vil dele med os andre?
0: Ja, den kan jeg godt lide, den sidste spørgsmål, den er. Hvis vi havde rigtig masse tid, så var der mange vers, jeg vil sige nu. Men en af versene, som jeg har lært den, går meget op i, at have sådan nogle memory verses, hvor vi så husker den. Og det kender du sikkert også godt, fordi at der, når vi her nogle gange, jamen, vores fjende, han vil, ja, angriber os på andre måder, så er det altid dejligt at have nogle verser og så videre, som man kan huske på og sige frem i de stående der. Men jeg har en i specielt i Jeremiah 33:3, hvor Gud siger på engelsk: "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Og det er så dejligt, fordi at jeg kan huske, at vores pastor havde prædiket om lige så den der vers også, og hvor han nævnte, at det er vores direkte linje til Gud. så man skal bare trykke på sin tastatur 3-3-3, så kommer man direkte til Gud. Det var godt nok en joke, han sagde det til, men det er korrekt, og det er så dejligt, at man at Jesus Kristus, som er vores højeste præsten og død for vores synder, kan så melde mellem Gud og os i forhold til vores stunder, og vi kan faktisk mere eller mindre gå direkte til Gud og komme med de ting, man har på hjertet, enten om man er ked af det eller såret, eller om man også er glad. Så ja, jeg vil sige, hvis jeg kun må sige en, så er det Jeremiah 33:3.
1: Du må gerne sige en mere.
0: Nå, så kan jeg også godt lide, det er så på engelsk, så er det 2 Timothy 2:15, eller Paulus brev til Timotheen, hvor der står: "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Og det er virkelig en stærk ord, fordi der står ikke noget: hvis du har lyst, så må du gerne studere Bibelen, men der står virkelig: du skal studere Bibelen. Og ved at studere Bibelen, det er også gennem det, at man finder, jamen, hvilken retning har Gud lagt for os. Og jamen, det ser jo sig selv, når du lærer Bibelen og studerer det mere, så har du også en nærmere tilknytning til Jesus Kristus, og du ved, hvad, så kommer du efterhånden at vide, hvad hans ønske er over for dig. Og så kan også, hvis der er nogen, der stiller dig spørgsmål, jamen, så er du heller ikke flov over at kunne svare, hvad, hvis du studerer Bibelen. Men det bliver du, hvis du sikkert ikke studerer Bibelen. Så ved du ikke, hvad du skal sige.
1: Nej. Nå. Jeremia, jeg takker dig mange gange, at du vil tage dig tid til at sætte dig ned med det sådan fremme dame her og fortælle lidt om jeres menighed og om dig selv. Mange tak skal du have, og Gud vil sige jer fremover.
0: Jeg vil sige tusind tak, og jeg vil også have været en ære. Og igen, altså, som du skrev i din mail til mig, det går jeg virkelig, virkelig godt ind. For det første og fremmest, så handler det her udsendelse om at løfte navnet over alle navne, yes. Og Jesus Kristus. Yeah. Så til sidst vil jeg bare sige, to God be the glory.
1: Ja, yeah. Tak for det.
0: Jeg siger tak.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene, så vær mig morgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

Velkommen til sendingen av Bildi Langt. Og i morgen så fer jeg at spille en opptøk som jeg har gjort inn i Tofton når jeg har haft denne samrøve. Men når vi kommer til den så fer jeg vidt at høre en salm til Sejan Sangare som synger sannsyn «Nu kvittna tintar».

0: Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sender til Lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu at senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

Ja, her hørte vi blått græs ved sommerglede. Fantastisk, og det godt at synes jeg om sommeren, og så tøyene som vi nå gjør, så jeg også tøyene. Det ikke langt at jeg så var det langste dager, og så sommer og det kom i hattene nå. Vi ønsker stadigvæk om morgenen til tøyene som kanskje akkurat kom til sendingene, og du kan sms'en til dere, og nummer 2-13-24, hvis du har en hoksan, en tanke, et vers, en sang, eller en halset til dere, så er du hjertelig velkommen. Vi setter ordet priser på sms'er, det gleder dere, det akkurat som tar man over snøret og fisker, at det føler nippe, ja. Du føler en fisker også i enda, du sørst den ikke, men du føler det også. Og akkurat så snart opplever vi de to sms'er, ja, det her lov i enden, altså, det ikke, vi tar oss ikke til Tømalheimen, så det ordentlig fantastisk å få sms'er. Som sagt, så dette en veldig langt, Bøgnløs sender Klaksvøk i morgen fra 9 til 11, og vi sender ikke i morgen så ferdig å ta oss om Jesus, og til endemann ved linten, ja, til å predike Kristus Jesus, og så hadde vi sendt ikke om ikke så gøy og lenge tog, ganske om løy klokken 20, så får vi da ringe til en rettelig spennende gjest. Og det en rettelig kjent sanger her i landet nå. Så jeg sier bare til, altså, stay on, altså, altså det måtte vi ikke, det må ikke være fra der, altså, hvis det bare nærmere måtte bare til. Det måtte du høre. Han för vi får ta oss igenom allt det som han vill vid så sustöna och ta lite några större projekt för det John. Och så kanske han för St. John's hang för och i telefon så det är det här vara klar. Annars så håller fram vi att höra Christine Berenshen och till sangren Reja Blomman.

Ja, her hørte vi Magna, synsja, to er det også mer. Ja, det er også størst. Det er fantastisk. Her fosser inn av sms'en, så det er ordentlig stort til jokken. Det er nesten som har standa ved en snelle her som fiskene kommer senda din. Hoa litt, at synsja tid er vi, og her sier en konto vid, ja, jeg vant til konto vid har Ingdahl Vareine, synsja, trykker Jesu arm. Og han har teknikeren funnet fram, kjør så vel.

Ja, Ingolf Arena sang för ögon här. Tryckade jag så armån. Fantastiskt. Och det är, tycker jag armar kanske inte är i en armån Jesus här. Det är helt säkert. Her efter det som jeg kommer, godt å høre deg ned i Klaksvøk, eller her i Klaksvøk, så tar vi gengå ut fra hesten, ikke ur Klaksvøk. Jesus tjattikken, kunde det spalt, Jesus han viner gøve, Maria synger. Jo, vi finner ikke handa sannsjen, eller akkurat som du sier det her, men at det er dalsens kvita lilja, til leie, og at han sankren, jeg var ikke det samme sankren, men det er samme leie. Så her har vi dalsens kvita lilja.

Ja, her hørte vi Magnus Poulsen, Sintja Sanchen, David Sær og en Morgan Roa. Ja, han tar hørt det godt. Døylig tar jeg av Sanchen. Så en her som sier, Gauss Hending, kom de lese profeten Nahum, kapittel 8, vers 6. Ja, det gjør vi gjerne. Det et fantastisk vers, og vi tror vi alt det som kom fram morgen også, ja. Her stender Nahum, profeteren, kapittel 8, vers 6. Herren gaur, vernt neier deg, han kjenner deg som lyta han. Ja. Hatta sier så nekkos av sjolven at man pust ikke lage nekka trætas nær. Herren gaur, vernt neier deg, han kjenner deg som lyta han. Takk for dette verset, og takk for dette sms, ja. Så rett kom jeg til at, hei, kan jeg høre tar fem, atlan vegen lover han å være vi. Takk for det. Ja, han har vi funnet fram.

Her hørte vi så Every Giant Will Fall ved Rent Collective. Den neste sangen som jeg har valgt en Jabettel Music. Den som synger I The Bethany World. Hun var i førjen for sin søjan. Og sangen kjeltene, en øyla god sangere. Hun synger en sang som heter Victory Is Yours. Og det en kraftfull sanger om at Jesus, han eier syren. Og så sier hun eisen her at hun sier at bardagen, the battle belongs to our God. Og det så tryggjande jeg vite at bardagen han har til han, tar jeg vidt oppleva ringa støver, føler det som en bardag i okra løyve, så skulle vi bare minnes til at det ikke okra bardag, men vi lette det bare i hans herre henter, til han jo langt å vunne syren, så vi kan kvile trygt til honom. Ja, her har vi så Victory.

Her har du så In Over My Head, som Jen Johnson I Battle Music synger. Og her kommer efter en sanger som hun synger, som The Goodness of God. Jeg får ikke si oss nekver, han handler bare om hvordan gode god der, og at han trofast I akkurat livet. Ja, la dere bare høre at han synger, Goodness of God.